0: Marketing. Radio Lola.
1: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva. Samo takva. Za dobre ideje ponekad je dovoljno promeniti okruženje. Organizujte sastanak, konferenciju ili team building u fantastičnom ambijentu rizorta Fruške Terme. Spojite posao sa wellnessom, vrhunskom gastronomijom i trenucima koje ćete podeliti sa timom. Promenite okruženje, pokrenite nove ideje. Dobrodošli u Fruške Terme. Politički marketing.
2: Mladi, a već roditelji.
3: Mama.
2: E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4000 evra. Za treće, preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
4: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing.
5: Muzika za dušu. Radio Lola.

0: Marketing Radio Lola. Novo u ponudi Jotera, kompletan sistem za betoniranje. Žuta oplata, hanosači za žutu oplatu, podupirači, pocinkovani i farbani, žileti, klinovi za žilete i ostala prateća oprema. Posebna pogodnost za stobarišta i građevinske firme. Isporuku vršimo na teritoriji cele Srbije. Joter Kruševac, 037 418 850.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
0: Spremi se za novu sezonu. U Planeti Sport te čeka do 40% popusta na kompletnu novu kolekciju jesen-zima. Brendove koje voliš, nabavi još povoljnije. Sada imaš do 40% popusta na Rang, kao i do 30% na Sergio Tacchini i Lotto. Poseti Planetine prodavnice ili sajt do 2. novembra. Planeta Sport. U korak sa tobom.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
2: Belmondo, nova adresa Novog Beograda. U Belmondu vas očekuju stanovi sa privatnim baštama i prostranim terasama, stvoreni za život po vašoj meri. Useljenje do kraja 2026. godine. Saznajte više na belmondo.rs ili pozovite 011 205 4040.
3: Velika akcija, 25% popusta na kompletan asortiman nameštaja, tehnike i malih kućnih aparata, koji nije na sniženju. Od 5. do 11. oktobra u salonima, na sajtu i mobilnoj aplikaciji, za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
4: Izvini, zašto biraš Maxi?
5: Nekad je mama vodila mene, a sada...
6: Ja mamu!
7: Zato što imam svog mesara i uvijek mi da najbolje parče.
8: Izvoli, komša.
7: Hvala.
9: Ja gledam kvalitet, a on cene. A ja kuvam čistim peglam.
10: Zato što ima sve što poželim.
11: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
12: Kako dobro, tako Maxi.
13: Postoje magični trenuci koji se pamte.
14: Fino mlevena kafa iz kamenih mlinova.
13: Receptura čuvana skoro pola veka.
14: Za ljubitelje prave domaće kafe. Ukus pravog uživanja u kafi.
13: Kafe kafica. Kafa na dobrom glasu.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Novac u pravo vreme. U Alta banci novac je na vašem računu za samo 60 minuta uz ličnu kartu. Dostupni smo radnim danima do 20 časova, subotom do 17 časova, a u Delta City i galeriji do 22 časa svakoga dana.
2: Pažnja, pozajmljivanje novca košta. Za više informacija pozovite Alta banku ili posetite najbližu poslovnicu.
3: Politički marketing.
4: Pristojan automobil, nove gume, a i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
5: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
3: Politički marketing.

0: Marketing Radio Lola. Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: Avenue, Avenue. Spremite se za rekordne prinose.
4: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
5: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
6: Nevena kolor.
7: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
8: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
9: Cene padalice. Heinz ketchup kilogram 299, Medela strudla smokva 99, Life jabuka 124 u Univer Exportu.
10: Da izbegnete stres, Nantes kupatila.rs.
11: Politički marketing.
12: Ivica Dačić. Faktor stabilnosti. Zaokruži 2.
11: Politički marketing.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
2: Jednoga dana Noje je dobio važan zadatak.
3: Ljudi i životinje, treba da sagradimo barku sami.
4: Pa kako?
3: Šta kako? Daj mi telefon.
5: Uradi sam, izvolite.
2: Za sve majstorije, uradi sam. Sve na jednom mestu, za kuću ili stan. Uradi sam.
6: Zašto je Sol 64 premium lifestyle?
7: Zato što ste blizu svega, biznis i tržnih centara, škola i centra grada.
8: Bazen, teretana, zelenilo i zona bez automobila. Tu su i restorani sa različitim kuhinjama, pekara, kafići i poslastičarnica.
9: Zato što je moj vrtić odmah tu.
10: Zato što više vremena treba da ostane za vas. 64 zašto? 64 zato. Sol 64.
11: Kupovinom etažnih peći, kotlova i štednjaka na pelet dobijate na poklon usisivač za pepeo i besplatno puštanje u rad proizvoda na pelet. Vaš Alfa Plam.
12: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda.
13: Si, jer Minakva fantazija.
12: U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
14: Hej Lili, danas biram make-up. Snižen do 35%. Do 18. oktobra.
15: Lili, za sve što hoću.
16: Kompanija Mebit zapošljava.
17: Ako si mlada i ambiciozna osoba
18: i dobro govoriš strani jezik,
17: pridruži se našem timu.
18: Poseti naš sajt mebit.io
17: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
18: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
19: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi. Kao otkucaj srca. Kao radost. I brže od toga. Mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
20: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Linolada 650 grama 549, jogurt Ego Natur 149, Lakalut Fresh 299 u Univer Exportu.
2: Belmondo, nova adresa Novog Beograda. U Belmondu vas očekuju stanovi sa privatnim baštama i prostranim terasama, stvoreni za život po vašoj meri. Useljenje do kraja 2026. godine. Saznajte više na belmondo.rs ili pozovite 011 205 4040.
3: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
4: Novac u pravo vreme. U Alta Banci novac je na vašem računu za samo 60 minuta uz ličnu kartu. Dostupni smo radnim danima do 20 časova, subotom do 17 časova, a u Delta City i galeriji do 22 časa svakoga dana.
5: Pažnja, pozajmljivanje novca košta. Za više informacija pozovite Alta Banku ili posetite najbližu poslovnicu.
6: Novo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Drvenarium, igračke sa dušom prirode. Drvena igračka Blokićko 2990, Majstorko 5590, Nojko 2590 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Otkrite Formin svet igračaka.
7: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, mogućnost plaćanja na rate. Pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica chemoimpex.com. Poručite online ili pozovite 069 324 0000.
8: Politički marketing.
9: Mladi, a već roditelji.
10: Mama.
9: E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4000 evra. Za treće, preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
11: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
8: Politički marketing.

0: Marketing Radio Lola.
1: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
2: Novi Albi centar otvara se u Čačku. Vidimo se u četvrtak 8. oktobra u 10 časova na adresi Nikole Tesle 44. A od akcije izdvajamo Heineken pivo 0,25 litara 91,99, Persil 9 kg 899,99, brašno tip 500 1 kg 49,99, Čebe Milano 799,99. Novi Albi centar Čačak.
3: Kažu, ko slavi, taj časti. Enmon puni 36 godina. Zato smo za naših 36 izdvojili najboljih 36. 36 odabranih proizvoda po posebnim rođendanskim cenama. Od 12. do 31. oktobra u svim Enmon salonima i na enmon.com. Enmon. Rođendan je naš. Izbor je vaš.
4: Provereno sveže i domaće. Vikend akcija. Svinjski put 699. Svinjska plećka 689. Akcija traje do 12. oktobra. Industrija mesa Matijević.
5: LG Aneri. Srednje rana sorta. Budućnost u proizvodnji strnih žita.
6: Mapei proizvodi se prave u raznim inostranstvima, ali firma je italijanska i zato non incolatevi apreci basi, incolatevi ad alta qualità. Što znači?
7: Nemojte se lepiti za nisku cenu. Zalepite se za visok kvalitet.
6: Certo, assolutamente.
7: Mapei.
8: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
9: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
10: Uvek u napadu.
9: Admiral Bet.
11: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
12: Politički marketing.
13: Rasim Ljajić. Ljudski. Zaokruži 4.
12: Politički marketing.

0: Marketing Radio Lola.
1: Koliko znakova je potrebno da napokon kreneš na putovanje koje dugo priželjkuješ? Smatramo da je dovoljan jedan. Do 11. oktobra iskoristi promotivne cene letova za preko 100 destinacija. Ovo je znak da treba da putuješ. Air Srbija.
2: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde. Igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Slavine, kade, pločice i ostale keramike, ajd svi u glas!
5: Keramika Jovanović, bez nas nema kupatila!
4: Može to i lepše!

0: Kupatilski elementi. Vrlo dobro.
1: Služimo kupatilu.
2: Keramika Jovanović inspiriše.
1: I keramiše.
3: Jednoga dana Noje je dobio važan zadatak.
4: Ljudi i životinje, treba da sagradimo barku sami.
5: Pa kako?
4: Šta kako? Daj mi telefon.
6: Uradi sam, izvolite.
3: Za sve majstorije, uradi sam. Sve na jednom mestu, za kuću ili stan.
7: Uradi sam.
8: Lepe vesti za penzionere. U svim Matijević diskontima širom Srbije. 10% popusta od 9. do 12. oktobra. Uvek uz vas. Industrija mesa Matijević. Popuste ne odnosi na sveže meso i proizvode koji su već na akciji.
9: 53. Međunarodni filmski festival Fest. Od 2. do 11. oktobra. Fest. Ljubav koja traje.
3: Nakon velikog interesovanja, ponovo u Beogradu.
10: Mene je učilo vrijeme.
3: Halid Muslimović, 12. novembra u Sava centru. Prodaja ulaznica, tickets i Infinity.
11: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi. Kao otkucaj srca. Kao radost. I brže od toga. Mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
12: AXA akcija do 31. oktobra. 25% popusta na Kiko Hemiju. Bambo Nature pelene 1699. Novalak dvojka i trojka 1199 dinara.
13: Nova
14: AXA aplikacija.
15: Cija.
16: Jedna lokacija svih naših akcija.
17: Vidimo se u AXI.

0: Marketing Radio Lola.
1: Femisan Gold, izvor moje vitalnosti i prirodne ravnoteže hormona tokom menopauze.
2: Postoje magični trenuci koji se pamte.
3: Fino mlevena kafa iz kamenih mlinova.
2: Receptura čuvana skoro pola veka.
3: Za ljubitelje prave domaće kafe. Ukus pravog uživanja u kafi.
2: Kafe kafica. Kafa na dobrom glasu.
1: Vaš dan, vaša priča, vaše mesto za uspomene. Organizujte venčanje u svečanoj sali etnokompleksa Vrnička kula u rizortu Fruške terme. Elegantna sala, vrhunska gastronomija i pažnja posvećena svakom detalju. Fruške terme, mesto gde počinju najlepše zajedničke priče.
4: Maksima.
5: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
6: Garancija do 20 godina.
4: Boje i fasade Maksima.
7: Politički marketing.
8: Mladi, a već roditelji.
9: Mama.
8: E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
10: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.

0: Stabilnosti faktor. Faktor. Ivica Dačić. Faktor stabilnosti. Zaokruži 2. Rasim Ljajić. Ljudski. Zaokruži 4.
1: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
2: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
3: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
4: Politički marketing.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Belmondo, nova adresa Novog Beograda. U Belmondu vas očekuju stanovi sa privatnim baštama i prostranim terasama, stvoreni za život po vašoj meri. Useljenje do kraja 2026. godine. Saznajte više na belmondo.rs ili pozovite 011 205 4040.
2: Velika akcija, 25% popusta na kompletan asortiman nameštaja, tehnike i malih kućnih aparata, koji nije na sniženju. Od 5. do 11. oktobra u salonima, na sajtu i mobilnoj aplikaciji, za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
3: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
4: Kad imam ideju, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna odešavanja. Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea, jednostavno savršena.
5: LG Astrolab. Izuzetan kvalitet zrna i viši sadržaj proteina.
6: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
7: Irkom.
8: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
9: Novo u ponudi Jotera, kompletan sistem za betoniranje. Žuta oplata, hanosači za žutu oplatu, podupirači, pocinkovani i farbani, žileti, klinovi za žilete i ostala prateća oprema. Posebna pogodnost za stobarišta i građevinske firme. Isporuku vršimo na teritoriji cele Srbije. Joter Kruševac, 037 418 850.
10: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.

0: Marketing Radio Lola.
1: Ljubavi, imamo problem.
2: Koliko ozbiljan?
1: Giga ozbiljan, jer u Gigatronu traju giga max dani.
2: Aha, znači imamo problem sa budžetom.
1: Ma ne, nego gde ćemo da smestimo sve što budemo kupili?
3: Giga max dani do 14. oktobra. Snižene cene tehnike samo za registrovane korisnike. Gigatron.rs.

0: popijte na X.
1: Tehnomanija, dani penzionera za one koji su najviše dali. Od 9. do 12. oktobra ostvarite 20% popusta na ceo asortiman. Više na tehnomanija.rs.
2: Iznenadite zimu sa gumama Lasa. Posetite Kemo Impact centre, uverite se u odličan kvalitet i još bolje cene. Zimska guma Lasa, bez dileme i jednog časa. Saznajte više na kemoimpact.com.
3: Kupovinom etažnih peći, kotlova i štednjaka na pelet dobijate na poklon usisivač za pepeo i besplatno puštanje u rad proizvoda na pelet. Vaš Alfa Plam.
4: Izvini, zašto biraš Maxi?
5: Nekad je mama vodila mene, a sada...
6: Ja mamu!
7: Zato što imam svog mesara i uvijek mi da najbolje parče.
8: Izvoli, komša.
7: Hvala.
9: Ja gledam kvalitet, a on cene. A ja kuvam čistim peglam.
10: Zato što ima sve što poželim.
11: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
12: Tako dobro, tako malo.

0: Marketing Radio Lola. Spremi se za novu sezonu. U Planeti Sport te čeka do 40% popusta na kompletnu novu kolekciju jesen-zima. Brendove koje voliš, nabavi još povoljnije. Sada imaš do 40% popusta na Rang, kao i do 30% na Sergio Tacchini i Lotto. Poseti Planetine prodavnice ili sajt do 2. novembra. Planeta Sport. U korak sa tobom.
1: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
0: i dobro govoriš strani jezik,
1: pridruži se našem timu.
0: Poseti naš sajt mebit.io
1: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
0: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
2: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
3: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
4: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
5: Nevena kolor.
6: Nemojte se lepiti za nisku cenu. Zalepite se za visok kvalitet. Svetski lider u proizvodnji građevinskih lepkova, hidroizolacija i fug masa. Mapei.
7: Muzika za dušu. Radio Lola.

0: Radio Lola.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor.
3: Okov. 7 godina u Srbiji.
4: Okov.
5: Sve oko vas.
6: Vreme pretežno oblačno, ujutru na severu Vojvodine ponegde sa kratkotrajnom kišom, posle podne se kiše i lokalni pljuskovi prvo očekuju u južnim i jugozapadnim, a zatim i u ostalim predelima naše zemlje. Vetar slab do umeren, južni i jugoistočni, najviša dnevna temperatura od 22 na severozapadu do 28 stepeni na jugoistoku.
7: Pokreni majstora u sebi, samo u Okov centrima. Set 3 akualata i dve baterije Einhell, 24.990. Inverter aparat za varanje, total 13.990. Trodelne aluminijumske merdevine, Kraus, 13.990. Poseti Okov centre u Beogradu, Čačku i Novom Sadu. Okov, sve oko vas.

0: Marketing Radio Lola.
1: Hej Lili, danas biram make-up. Snižen do 35% do 18. oktobra.
2: Lili, za sve što hoću.
3: Postoje magični trenuci koji se pamte.
4: Fino mlevena kafa iz kamenih mlinova.
3: Receptura čuvana skoro pola veka.
4: Za ljubitelje prave domaće kafe. Ukus pravog uživanja u kafi.
3: Kafe kafica. Kafa na dobrom glasu.
5: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.

0: ljubi i štedim svaki dan.
1: Albi, niske cene svaki dan.
2: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
3: Politički marketing.
4: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih, jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
5: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
6: Rasim Ljajić, Ljudski, Zaokruži 4.
7: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
8: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izgradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
5: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
3: Politički marketing.

0: Marketing Radio Lola. Velika akcija, 25% popusta na kompletan asortiman nameštaja, tehnike i malih kućnih aparata, koji nije na sniženju. Od 5. do 11. oktobra u salonima, na sajtu i mobilnoj aplikaciji, za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
1: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
2: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
3: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
2: Uvek u napadu.
3: Admiral Bet.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Nakon velikog interesovanja, ponovo u Beogradu.
6: Mene je učilo vrijeme.
5: Halid Muslimović, 12. novembra u Sava centru. Prodaja ulaznica, tickets i Infinity.
7: Zašto je Sol 64 Premium Lifestyle?
8: Zato što ste blizu svega, biznis i tržnih centara, škola i centra grada.
9: Bazen, teretana, zelenilo i zona bez automobila. Tu su i restorani sa različitim kuhinjama, pekara, kafići i poslastičarnica.
10: Zato što je moj vrtić odmah tu.
11: Zato što više vremena treba da ostane za vas. 64 zašto? 64 zato. Sol 64.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Belmondo, nova adresa Novog Beograda. U Belmondu vas očekuju stanovi sa privatnim baštama i prostranim terasama, stvoreni za život po vašoj meri. Useljenje do kraja 2026. godine. Saznajte više na belmondo.rs ili pozovite 011-205-4040.
2: Ove jeseni usporite u Fruškim termama, 5 unutrašnjih termalnih bazena, 12 sauna i parnih kupatila, panoramska sauna, tepidarium i masaže, za odmor tela i mir koji traje. Najmlađe čeka nova igraonica, a za stolom domaća, italijanska i švajcarska kuhinja. Dobrodošli u Fruške terme.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Novo u ponudi. Zimske gume Linglong sa čak 7 godina garancije. Izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cena.

0: No. Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Novac u pravo vreme. U Alta banci novac je na vašem računu za samo 60 minuta uz ličnu kartu. Dostupni smo radnim danima do 20 časova, subotom do 17 časova, a u Delta Cityu i galeriji do 22 časa svakoga dana.
2: Pažnja, pozajmljivanje novca košta. Za više informacija pozovite Alta banku ili posetite najbližu poslovnicu.
3: Politički marketing.
4: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih, jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
5: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
6: Ivica Dačić, Faktor stabilnosti, Zaokruži 2. Rasim Ljajić, Ljudski, Zaokruži 4.
7: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
8: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
5: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
3: Politički marketing.

0: Marketing Radio Lola.
1: Kažu, ko slavi, taj časti. Enmon puni 36 godina. Zato smo za naših 36 izdvojili najboljih 36. 36 odabranih proizvoda po posebnim rođendanskim cenama. Od 12. do 31. oktobra u svim Enmon salonima i na enmon.com. Enmon. Rođendan je naš. Izbor je vaš.
2: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
3: Trilet sijalice 179, seckalica 1799, aparat za krofnice 1999. U Univer Exportu.
4: Avenue, Avenue. Spremite se za rekordne prinose.
5: Jednoga dana Noje je dobio važan zadatak.
6: Ljudi i životinje, treba da sagradimo barku sami.
7: Pa kako?
6: Šta kako? Daj mi telefon.
8: Uradi sam, izvolite.
5: Za sve majstorije, uradi sam. Sve na jednom mestu, za kuću ili stan. Uradi sam.
9: Dobar dan, moja žena bi da renoviramo kupatilo. Šta imate od te kupatilske opreme?
10: Nantes ima apsolutno sve za kupatila.
9: A kakva vam je isporuka?
10: Kod nas dođete ujutru i u toku dana vam sve isporučimo na adresu.
9: U, pa to je ozbiljan plus, da se izbegne stres dok ne stigne na adres.
10: E pa, da izbegnete stres, dođite u Nantes.
11: Da izbegnete stres, Nantes kupatila.rs.
12: Muzika za dušu. Radio LOL.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Ljubavi, imamo problem.
2: Koliko ozbiljan?
1: Giga ozbiljan, jer u Gigatronu traju giga max dani.
2: Aha, znači imamo problem sa budžetom.
1: Ma ne, nego gde ćemo da smestimo sve što budemo kupili?
3: Giga max dani do 14. oktobra. Snižene cene Tehnike samo za registrovane korisnike. Gigatron.rs.
4: Aksa, akcija do 31. oktobra. 25% popusta na Kiko Hemiju, Bambu Nature pelene, 1699. Novalak, dvojka i trojka, 1199 dinara.
5: Nova
6: Aksa aplikacija.
7: Cija, cija.
8: Jedna lokacija svih naših akcija.
9: Vidimo se u Aksiji.
10: Kupovinom etažnih peći, kotlova i štednjaka na pelet dobijate na poklon usisivač za pepeo i besplatno puštanje u rad proizvoda na pelet. Vaš Alfa Plam.
11: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
12: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde. Igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
13: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
14: Tehnomanija, sajam bele tehnike. Samo do 11. oktobra. Iskoristi do 30% popusta na ceo asortiman Kandi i HR bele tehnike. Više na tehnomanija.rs.

0: Marketing Radio Lola. Spremi se za novu sezonu. U Planeti Sport te čeka do 40% popusta na kompletnu novu kolekciju jesen-zima. Brendove koje voliš nabavi još povoljnije. Sada imaš do 40% popusta na Rang, kao i do 30% na Sergio Tacchini i Lotto. Poseti Planetine prodavnice ili sajt do 2. novembra. Planeta Sport. U korak sa tobom.
1: Dva nova Peugeot 308, dva srećna dobitnika. Igraj Loto 9. i 16. oktobra i osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
4: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
5: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
6: Garancija do 20 godina.
5: Boje i fasade Maksima.
7: Politički marketing.
8: Mladi, a već roditelji.
9: Mama.
8: E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4.000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
10: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
7: Politički marketing.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. U Belmondu vas očekuju stanovi sa privatnim baštama i prostranim terasama, stvoreni za život po vašoj meri. Useljenje do kraja 2026. godine. Saznajte više na belmondo.rs ili pozovite 011 205 4040.
2: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uz uštede i preko 50% od 1. do 31. oktobra. Vox parna stanica 5990, Vox Figaro za kosu 1290, Home Tech usisivač 4490 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRKOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
6: LG Astrolab. Izuzetan kvalitet zrna i viši sadržaj proteina.
7: Femisan Gold, izvor moje vitalnosti i prirodne ravnoteže hormona tokom menopauze.
8: Postoje magični trenuci koji se pamte.
9: Fino mlevena kafa iz kamenih mlinova.
8: Receptura čuvana skoro pola veka.
9: Za ljubitelje prave domaće kafe. Ukus pravog uživanja u kafi.
8: Kafe kafica. Kafa na dobrom glasu.

0: Marketing Radio Lola.
1: Tehnomanija, dani penzionera za one koji su najviše dali. Od 9. do 12. oktobra ostvarite 20% popusta na ceo asortiman. Više na tehnomanija.rs.
2: Novo u ponudi Jotera, kompletan sistem za betoniranje. Žuta oplata, hanosači za žutu oplatu, podupirači, pocinkovani i farbani, žileti, klinovi za žilete i ostala prateća oprema. Posebna pogodnost za stobarišta i građevinske firme. Isporuku vršimo na teritoriji cele Srbije. Joter Kruševac, 037 418 850.
3: Slavine, kade, pločice i ostale keramike. Ajd svi u glas.
4: Keramika Jovanović, bez nas nema kupatila.
3: Može to i lepše.
5: Bez

0: inspiriše.
1: Kupatilski elementi, vrlo dobro.
2: Služimo kupatilu.
3: Keramika Jovanović inspiriše.
2: I keramiše.
4: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
5: Kompanija Mebit zapošljava.
6: Ako si mlada i ambiciozna osoba
7: i dobro govoriš strani jezik,
6: pridruži se našem timu.
7: Poseti naš sajt mebit.io
6: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
7: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
8: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
9: Kemo Impex.
10: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi. Kao otkucaj srca. Kao radost. I brže od toga. Mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
11: Zašto je Soul 64 premium lifestyle?
12: Zato što ste blizu svega, biznis i tržnih centara, škola i centra grada.
13: Bazen, teretana, zelenilo i zona bez automobila. Tu su i restorani sa različitim kuhinjama, pekara, kafići i poslastičarnica.
14: Zato što je moj vrtić odmah tu.
15: Zato što više vremena treba da ostane za vas. 64 zašto? 64 zato. Soul 64.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Renault. Uz Renault Captur Full Hybrid e-Tech razlozi za kupovinu automobila su se promenili. Do 1000 km dometa, do 40% uštede goriva i do 80% gradske vožnje bez potrebe za punjenjem. Renault Captur Full Hybrid e-Tech sa samopunjivom baterijom, dostupan i u verziji sa benzinskim motorom, već od 17.990 evra, uz 6 godina garancije i 0% kamate. Više na Renault.rs.
2: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
3: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
4: Uvek u napadu.
3: Admiral Bet.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde. Igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
8: Uve stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
9: kolor. Jednoga dana Noje je dobio važan zadatak.
10: Ljudi i životinje, treba da sagradimo barku sami.
11: Pa kako?
10: Šta kako? Daj mi telefon.
12: Uradi sam, izvolite.
9: Za sve majstorije, uradi sam. Sve na jednom mestu, za kuću ili stan. Uradi sam.
13: Lepe vesti za penzionere. U svim Matijević diskontima širom Srbije. 10% popusta od 9. do 12. oktobra. Uvek uz vas. Industrija mesa Matijević. Popust se ne odnosi na sveže meso i proizvode koji su već na akciji.
14: Politički marketing.
15: Rasim Ljajić. Ljudski. Zaokruži 4.
14: Politički marketing.
16: Muzika za dušu. Radio Lola.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva. Samo takva.
2: LG Aneri. Srednje rana sorta. Budućnost u proizvodnji strnih žita.
3: Kažu, ko slavi, taj časti. Enmon puni 36 godina. Zato smo za naših 36 izdvojili najboljih 36. 36 odabranih proizvoda po posebnim rođendanskim cenama. Od 12. do 31. oktobra u svim Enmon salonima i na enmon.com. Enmon, rođendan je naš, izbor je vaš.
4: Nakon velikog interesovanja, ponovo u Beogradu.
5: Mene je učilo vrijeme.
4: Halid Muslimović, 12. novembra u Sava centru. Prodaja ulaznica, tickets i Infinity.
6: Ljubavi, imamo problem.
7: Koliko ozbiljan?
6: Giga ozbiljan, jer u Gigatronu traju giga max dani.
7: Aha, znači imamo problem sa budžetom.
6: Ma ne, nego gde ćemo da smestimo sve što budemo kupili?
8: Giga max dani do 14. oktobra. Snižene cene tehnike samo za registrovane korisnike. Gigatron.rs.
9: Politički marketing.
10: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
11: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
9: Politički marketing.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Femisan Gold kapsule sadrže mešavinu 6 biljnih ekstrakata koje zajedno pružaju olakšanje kod talasa vrućine, noćnog znojenja, nervoze, suvoće intimne regije, utrnulosti i peckanja, povremenog emocionalnog nezadovoljstva, umora i nesanice. Femisan Gold, iz prirode za vas.
2: Velika akcija, 25% popusta na kompletan asortiman nameštaja, tehnike i malih kućnih aparata, koji nije na sniženju. Od 5. do 11. oktobra u salonima, na sajtu i mobilnoj aplikaciji, za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
3: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
4: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
5: Dva nova Peugeot 308. Dva srećna dobitnika. Igraj loto 9. i 16. oktobra i osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: 30 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: AXA, akcija do 31. oktobra. 25% popusta na Kiko Hemiju. Bambo Nature pelene, 1699. Novalak, dvojka i trojka, 1199 dinara.
2: Nova.
3: AXA aplikacija.
4: Cija.
5: Jedna lokacija svih naših akcija.
6: Vidimo se u AXI.

0: popijte na X.
1: Hej Lili, danas biram make-up. Snižen do 35% do 18. oktobra.
2: Lili, za sve što hoću.
3: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, mogućnost plaćanja na rate. Pouzdano i brzo, najbolja online prodavnica chemoimpex.com. Poručite online ili pozovite 069-324-0000.
4: Belmondo, nova adresa Novog Beograda. U Belmondu vas očekuju stanovi sa privatnim baštama i prostranim terasama, stvoreni za život po vašoj meri. Useljenje do kraja 2026. godine. Saznajte više na belmondo.rs ili pozovite 011-205-4040.
5: Provereno sveže i domaće. Vikend akcija. Svinjski put 699. Svinjska plećka 689. Akcija traje do 12. oktobra. Industrija mesa Matijević.
6: Jednoga dana Noje je dobio važan zadatak.
7: Ljudi i životinje, treba da sagradimo barku sami.
8: Pa kako?
7: Šta kako? Daj mi telefon.
9: Uradi sam, izvolite.
10: Za sve majstorije, uradi sam. Sve na jednom mestu, za kuću ili stan. Uradi sam.
11: Novac u pravo vreme. U Alta banci novac je na vašem računu za samo 60 minuta uz ličnu kartu. Dostupni smo radnim danima do 20 časova, subotom do 17 časova, a u Delta City i galeriji do 22 časa svakoga dana.
12: Pažnja, pozajmljivanje novca košta. Za više informacija pozovite Alta banku ili posetite najbližu poslovnicu.
13: Dobar dan, moja žena bi da renoviramo kupatilo. Šta imate od te kupatilske opreme?
14: Nantes ima apsolutno sve za kupatila, a uz 3D software za 10 minuta vidite kako bi to izgledalo u vašem kupatilu.
13: Moje ženi nije dovoljno 3D, je li imate 4D ili 5D?
14: Nemamo, ali zato imamo brzu isporuku.
13: Koliko brzu?
14: Kod nas dođete ujutru i u toku dana vam sve isporučimo na adresu.
13: Upa, to je ozbiljan plus, da se izbegne stres dok ne stigne na adres.
14: E pa, da izbegnete stres, dođite u Nantes.
15: Da izbegnete stres, Nantes kupatila. Tačka je. Yes.

0: Radio Lola.
1: Vremenska prognoza. Sponzor.
2: Okov. 7 godina u Srbiji.
3: Okov. Sve oko vas.
4: Vreme pretežno oblačno, posle podne kiše i lokalni pljuskovi očekuju se u južnim i jugozapadnim, a zatim i u ostalim predelima naše zemlje. Vetar slab do umeren, južni i jugoistočni, najviša dnevna temperatura od 22 na severozapadu do 28 stepeni na jugoistoku.
5: Praktična rešenja uređenja samo u Okov centrima. Set 18 tanjira od porcelana 2499, set 2 šerpe kaserola i tiganj sa priborom 6999, set 2 jastuka za spavanje 1299. Poseti Okov centre u Beogradu, Čačku i Novom Sadu. Okov, sve oko vas.

0: Marketing. Radio Lola. CBF predstavlja 53. Međunarodni filmski festival Fest. Od 2. do 11. oktobra. Fest. Ljubav koja traje.
1: Avenue. Avenue. Spremite se za rekordne prinose.
2: Lepe vesti za penzionere. U svim Matijević diskontima širom Srbije. 10% popusta od 9. do 12. oktobra. Uvek uz vas. Industrija mesa Matijević. Popuste ne odnosi na sveže meso i proizvode koji su već na akciji.
3: Old Spice Deo Spray 389, Gliss Shampoo 369, Persil 8,2 kg 1899 u Univer Exportu.
4: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
5: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
6: Za dobre ideje ponekad je dovoljno promeniti okruženje. Organizujte sastanak, konferenciju ili team building u fantastičnom ambijentu rizorta Fruške Terme. Spojite posao sa wellnessom, vrhunskom gastronomijom i trenucima koje ćete podeliti sa timom. Promenite okruženje, pokrenite nove ideje.
7: Dobrodošli u Fruške Terme.
8: Politički marketing.
9: Pristojan automobil, nove gume, a i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
10: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
11: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
9: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izgradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
10: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
8: Politički marketing.

0: Marketing Radio Lola.
1: Zašto je Sol 64 premium lifestyle?
2: Zato što ste blizu svega, biznis i tržnih centara, škola i centra grada.
3: Bazen, teretana, zelenilo i zona bez automobila. Tu su i restorani sa različitim kuhinjama, pekara, kafići i poslastičarnica.
4: Zato što je moj vrtić odmah tu.
5: Zato što više vremena treba da ostane za vas. 64 zašto? 64 zato. Sol 64.
6: Kada poželiš hrskavo, čokoladno, mlečno, nugat, voćno, wafer, nežno i slatko. U trenutku kada želiš da zastaneš i uživaš, izaberi wafer. A sad probaj i novi wafer 400 grama premium. Umetnost uživanja u slatkom trenutku. Iz Moravke.
7: Ljubavi, imamo problem.
8: Koliko ozbiljan?
7: Giga ozbiljan, jer u Gigatronu traju giga max dani.
8: Aha, znači imamo problem sa budžetom.
7: Ma ne, nego gde ćemo da smestimo sve što budemo kupili?
9: Giga max dani do 14. oktobra. Snižene cene tehnike samo za registrovane korisnike. Gigatron.rs.
10: Kupovinom etažnih peći, kotlova i štednjaka na pelet dobijate na poklon usisivač za pepeo i besplatno puštanje u rad proizvoda na pelet. Vaš Alfa Plam.
11: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
12: Koliko znakova je potrebno da napokon kreneš na putovanje koje dugo priželjkuješ? Smatramo da je dovoljan jedan. Do 11. oktobra iskoristi promotivne cene letova za preko 100 destinacija. Ovo je znak da treba da putuješ. Air Srbija.
13: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.

0: Marketing Radio Lola. Novo u ponudi Jotera, kompletan sistem za betoniranje. Žuta oplata, hanosači za žutu oplatu, podupirači, pocinkovani i farbani, žileti, klinovi za žilete i ostala prateća oprema. Posebna pogodnost za stobarišta i građevinske firme. Isporuku vršimo na teritoriji cele Srbije. Joter Kruševac, 037-418-850.
1: Kompanija Mebit zapošljava.
2: Ako si mlada i ambiciozna osoba
3: i dobro govoriš strani jezik,
2: pridruži se našem timu.
3: Poseti naš sajt mebit.io
2: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
3: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
4: Win-Win Powered by Technomania predstavlja Zvezde meseca. Do 31. oktobra izdvajamo Candy veš mašina 27.999, Šepak motorna testera 9.999, Vox pegla 999.
5: I na webu i na zemlji Win-Win.
6: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
7: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
8: Uvek u napadu. Admiral Bet.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
10: Politički marketing.
11: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih, jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
12: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.

0: Ivica Dačić. Faktor stabilnosti. Zaokruži 2. Rasim Ljajić. Ljudski. Zaokruži 4.
1: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
2: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izgradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
3: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
4: Politički marketing.

0: štedim svaki dan.
1: Albi, niske cene svaki dan.
2: Belmondo, nova adresa Novog Beograda. U Belmondu vas očekuju stanovi sa privatnim baštama i prostranim terasama, stvoreni za život po vašoj meri. Useljenje do kraja 2026. godine. Saznajte više na belmondo.rs ili pozovite 011 205 4040.
3: Mapei proizvodi se prave u raznim inostranstvima, ali firma je italijanska i zato non incolatevi apreci basi, incolatevi ad alta qualità, što znači...
4: Nemojte se lepiti za nisku cenu, zalepite se za visok kvalitet.
3: Certo, assolutamente.
4: Mapei.
5: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
6: Kažu, ko slavi, taj časti. Enmon puni 36 godina. Zato smo za naših 36 izdvojili najboljih 36. 36 odabranih proizvoda po posebnim rođendanskim cenama. Od 12. do 31. oktobra u svim Enmon salonima i na enmon.com. Enmon, rođendan je naš, izbor je vaš.
7: Spremi se za novu sezonu. U Planeti Sport te čeka do 40% popusta na kompletnu novu kolekciju jesen-zima. Brendove koje voliš, nabavi još povoljnije. Sada imaš do 40% popusta na Rang, kao i do 30% na Sergio Tacchini i Lotto. Poseti Planetine prodavnice ili sajt do 2. novembra. Planeta Sport. U korak sa tobom.
8: Femisan Gold kapsule sadrže mešavinu 6 biljnih ekstrakata koje zajedno pružaju olakšanje kod talasa vrućine, noćnog znojenja, nervoze, suvoće intimne regije, utrnulosti i peckanja, povremenog emocionalnog nezadovoljstva, umora i nesanice. Femisan Gold, iz prirode za vas.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Vaš dan, vaša priča, vaše mesto za uspomene. Organizujte venčanje u svečanoj sali etnokompleksa Vrnička kula u rizortu Fruške terme. Elegantna sala, vrhunska gastronomija i pažnja posvećena svakom detalju. Fruške terme, mesto gde počinju najlepše zajedničke priče.
2: Sve od poda do plafona, u salonima i internet prodavnici Forma Ideale, uz uštede i preko 50%, od 1. do 31. oktobra. Tepih tender, 1990, dekorativni zidni AKU panel, 3990, 200 lampe Heka za 1990 dinara, za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Hej Lili! Danas biram make-up. Snižen do 35%. Do 18. oktobra.
4: Lili, za sve što hoću.
5: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
6: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.

Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi. Kao otkuca iz srca. Kao radost. I brže od toga. Mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
2: Kupovinom etažnih peći, kotlova i štednjaka na pelet dobijate na poklon usisivač za pepeo i besplatno puštanje u rad proizvoda na pelet. Vaš Alfa Plam.
3: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde. Igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Novo u ponudi. Akumulatori MyWay u ponudi u Kemo Impexu. Pouzdana linija akumulatora MyWay Power Plus uz povoljne cene i garanciju 30 meseci. Dostupna u maloprodajama Kemo Impexa. Prava udarna snaga u pravom trenutku. Ponuda na sajtu. Kemo Impex.
6: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
7: Nemojte se lepiti za nisku cenu. Zalepite se za visok kvalitet. Svetski lider u proizvodnji građevinskih lepkova, hidroizolacija i fug masa. Mapei.
8: Politički marketing.
9: Mladi, a već roditelji. Mama. E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
10: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
11: Ivica Dačić, Faktor stabilnosti, Zaokruži 2.
12: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
13: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izgradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
10: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
8: Politički marketing.

0: Radio Lola.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor.
3: Okov. 7 godina u Srbiji.
2: Okov. Sve oko vas.
4: Vreme pretežno oblačno, posle podne kiše i lokalni pljuskovi očekuju se u južnim i jugozapadnim, a zatim i u ostalim predelima naše zemlje. Vetar slab do umeren, južni i jugoistočni, najviša dnevna temperatura od 22 na severozapadu do 28 stepeni na jugoistoku.
5: Pokreni majstora u sebi, samo u Okov centrima. Set 3 akualata i dve baterije Einhell, 24.990. Inverter aparat za varanje, total 13.990. Trodelne aluminijumske merdevine, Kraus, 13.990. Poseti Okov centre u Beogradu, Čačku i Novom Sadu. Okov, sve oko vas.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Postoje magični trenuci koji se pamte.
2: Fino mlevena kafa iz kamenih mlinova.
1: Receptura čuvana skoro pola veka.
2: Za ljubitelje prave domaće kafe. Ukus pravog uživanja u kafi.
1: Kafe kafica. Kafa na dobrom glasu.
3: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
4: Boje i fasade Maksima.
6: AXA akcija do 31. oktobra. 25% popusta na Kiko Hemiju, Bambo Nature pelene 1699, Novalak dvojka i trojka 1199 dinara.
7: Nova
8: AXA aplikacija.
9: Cija, cija.
10: Jedna lokacija svih naših akcija.
11: Vidimo se u AXI.
12: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
13: Da izbegnete stres, Nantes kupatila, .rs.
14: Belmondo, nova adresa Novog Beograda. U Belmondu vas očekuju stanovi sa privatnim baštama i prostranim terasama, stvoreni za život po vašoj meri. Useljenje do kraja 2026. godine. Saznajte više na belmondo.rs ili pozovite 011 205 4040.
15: Jednoga dana Noje je dobio važan zadatak.
16: Ljudi i životinje, treba da sagradimo barku sami.
17: Pa kako?
16: Šta kako? Daj mi telefon.
18: Uradi sam, izvolite.
19: Za sve majstorije, uradi sam. Sve na jednom mestu, za kuću ili stan.
20: Uradi sam.
21: Muzika za dušu.

0: Marketing Radio Lola.
1: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane. Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi. Uvek u napadu. Admiral Bet.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Dva nova Peugeota 308. Dva srećna dobitnika. Igraj loto 9. i 16. oktobra. I osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Izvini, zašto biraš Maxi?
6: Nekad je mama vodila mene, a sada...
7: Vodimo mamu!
8: Zato što imam svog mesara i uvijek mi da najbolje parče.
9: Izvoli komša.
8: Hvala.
10: Ja gledam kvalitet, a on cene. A ja kuvam čistim peglam.
11: Zato što ima sve što poželim.
12: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
13: Kako dobro, tako Maxi.
14: Pelene Violeta više veličina 1149, Kokolino 799, 10 olvez uložaka 239 u Univer Exportu.
15: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa, čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav Osiguranje.

0: Marketing Radio Lola.
1: Slavine, kade, pločice i ostale keramike, ajd svi u glas.
2: Keramika Jovanović, bez nas nema kupatila.
1: Može to i lepše.
3: Bez

0: inspiriše.
1: Kupatilski elementi, vrlo dobro.
2: Služimo kupatilu.
3: Keramika Jovanović inspiriše.
2: I keramiše.
4: Uživaj u vožnji, o ostalom brinemo mi. Izaberite pravu kombinaciju u Kemo Impexu.
5: Najbolja kupovina, 4 felne i 4 zimske gume.
4: Best buy. Za više informacija posetite sajt kemoimpex.com.
2: Kemo Impex.
6: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
7: Novac u pravo vreme. U Alta Banci novac je na vašem računu za samo 60 minuta uz ličnu kartu. Dostupni smo radnim danima do 20 časova, subotom do 17 časova, a u Delta Cityu i Galeriji do 22 časa svakoga dana.
8: Pažnja, pozajmljivanje novca košta. Za više informacija pozovite Alta Banku ili posetite najbližu poslovnicu.
9: Spremi se za novu sezonu. U Planeti Sport te čeka do 40% popusta na kompletnu novu kolekciju jesen-zima. Brendove koje voliš, nabavi još povoljnije. Sada imaš do 40% popusta na Rang, kao i do 30% na Sergio Tacchini i Lotto. Poseti Planetine prodavnice ili sajt do 2. novembra. Planeta Sport.
10: U korak sa tobom.
11: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
12: Politički marketing.
13: Mladi, a već roditelji?
14: Mama!
13: E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4.000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
15: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
16: Rasim Ljajić, Ljudski, Zaokruži 4.
17: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
18: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izgradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
15: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
12: Politički marketing.

0: Marketing. Radio Lola. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
1: 53. Međunarodni filmski festival Fest. Od 2. do 11. oktobra. Fest. Ljubav koja traje.
2: Femisan Gold. Izvor moje vitalnosti i prirodne ravnoteže hormona tokom menopauze. Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva. Samo takva.
3: Avenue. Avenue. Spremite se za rekordne prinose.
4: Velika akcija, 25% popusta na kompletan asortiman nameštaja, tehnike i malih kućnih aparata, koji nije na sniženju. Od 5. do 11. oktobra u salonima, na sajtu i mobilnoj aplikaciji, za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
5: Ej ti, da, ti koji slušaš ovo, želiš da osvojiš Audi A3? Ha, a ko ne želi? Trk na eko benzinsku stanicu jer počela je velika nagradna igra. Sipaj 20 litra goriva i uz Eco Smile osvoji Audi A3. Vidimo se na eko benzinskim stanicama. Eco Smile i ti, šansa za A3.
6: Kompanija Mebit zapošljava.
7: Ako si mlada i ambiciozna osoba
8: i dobro govoriš strani jezik,
7: pridruži se našem timu.
8: Poseti naš sajt mebit.io
7: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
8: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
9: Muzika za dušu. Radio Lola.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Nakon velikog interesovanja, ponovo u Beogradu.
2: Mene je učilo vrijeme.
1: Halid Muslimović, 12. novembra u Sava centru. Prodaja ulaznica, tickets i Infinity.
3: Uz Renault Captur Full Hybrid e-Tech razlozi za kupovinu automobila su se promenili. Do 1000 km dometa, do 40% uštede goriva i do 80% gradske vožnje bez potrebe za punjenjem. Renault Captur Full Hybrid e-Tech sa samopunjivom baterijom, dostupan i u verziji sa benzinskim motorom, već od 17.990 evra, uz 6 godina garancije i 0% kamate. Više na renault.rs.
4: Kupovinom etažnih peći, kotlova i štednjaka na pelet dobijate na poklon usisivač za pepeo i besplatno puštanje u rad proizvoda na pelet. Vaš Alfa Plam.
5: Ljubavi, imamo problem.
6: Koliko ozbiljan?
5: Giga ozbiljan, jer u Gigatronu traju giga max dani.
6: Aha, znači imamo problem sa budžetom.
5: Ma ne, nego gde ćemo da smestimo sve što budemo kupili?
7: Giga max dani do 14. oktobra. Snižene cene tehnike samo za registrovane korisnike. Gigatron.rs.

0: No.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Kemo Impex. Prva dva meseca gratis čuvanje guma. Za sve korisnike hotela za gume koji ostave svoje gume na čuvanje do kraja godine. Sigurno, povoljno, bezbedno. Kemo Impex. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. U Belmondu vas očekuju stanovi sa privatnim baštama i prostranim terasama, stvoreni za život po vašoj meri. Useljenje do kraja 2026. godine. Saznajte više na belmondo.rs ili pozovite 011 205 4040.
3: Novo u ponudi Jotera, kompletan sistem za betoniranje. Žuta oplata, hanosači za žutu oplatu, podupirači, pocinkovani i farbani, žileti, klinovi za žilete i ostala prateća oprema. Posebna pogodnost za stobarišta i građevinske firme. Isporuku vršimo na teritoriji cele Srbije. Joter Kruševac, 037 418 850.
4: Politički marketing.

vekova. Da se prođem kasom od miline, da obiđem staze, staze svog detinjstva, za salašom želja.

jakere pesme i salaše. Neću više ići na tu stranu, jer ne mogu suze oku skriti. Ili moram tugo okrenuti glavu, ili plakati glavu.

0: Marketing Radio Lola. Kažu, ko slavi, taj časti. Enmon puni 36 godina. Zato smo za naših 36 izdvojili najboljih 36. 36 odabranih proizvoda po posebnim rođendanskim cenama. Od 12. do 31. oktobra u svim Enmon salonima i na enmon.com. Enmon, rođendan je naš, izbor je vaš.
1: Izvini, zašto biraš Maxi?
2: Nekad je mama vodila mene, a sada...
3: Vodimo mamu!
4: Zato što imam svog mesara i uvijek mi da najbolje parče.
5: Izvoli komšar.
4: Hvala.
6: Ja gledam kvalitet, a on cene. A ja kuvam čistim peglam.
7: Zato što ima sve što poželim.
8: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
1: Kako dobro, tako Maxi.
9: Aksa, akcija do 31. oktobra. 25% popusta na Kiko Hemiju. Bambo Nature pelene, 1699. Novalak, dvojka i trojka, 1199 dinara.
10: Nova.
11: Aksa aplikacija.
12: Cija, cija.
13: Jedna lokacija svih naših akcija.
14: Vidimo se u Aksiji.
15: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
16: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
17: Garancija do 20 godina.
16: Boje i fasade Maksima.
18: Za dobre ideje ponekad je dovoljno promeniti okruženje. Organizujte sastanak, konferenciju ili team building u fantastičnom ambijentu rezorta Fruške.

0: vrhunskom gastronomijom i trenucima koje ćete podeliti sa timom. Promenite okruženje, pokrenite nove ideje. Dobrodošli u Fruške terme.
1: Koliko znakova je potrebno da napokon kreneš na putovanje koje dugo priželjkuješ? Smatramo da je dovoljan jedan. Do 11. oktobra iskoristi promotivne cene letova za preko 100 destinacija. Ovo je znak da treba da putuješ. Air Srbija.

0: Muzika za dušu. Marketing. Radio Lola.
1: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva. Samo takva.
2: Soma tablete 1249, Duel 9 kg 1189, 2 Duel Lotus omekšivača 629 u Univer Exportu.
3: Zašto je Soul 64 premium lifestyle?
4: Zato što ste blizu svega, biznis i tržnih centara, škola i centra grada.
5: Bazen, teretana, zelenilo i zona bez automobila. Tu su i restorani sa različitim kuhinjama, pekara, kafići i poslastičarnica.
6: Zato što je moj vrtić odmah tu.
7: Zato što više vremena treba da ostane za vas. 64 zašto? 64 zato. Soul 64.
8: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana 036 612 153.

nekad jutro, a nekada večer. Jer je život i svjetlo i tama, nekom jutro, a nekome večer. Ko te ima, taj te nema, ko te nema, taj te sanja. Ko te sanja, taj te ljubi, a ti

žive blizu, ali daleko. Kao kamen ne mogu se maći, i dok se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu pronaći. I dok se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu dotaći.

0: Marketing Radio Lola.
1: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska sezonska akcija. Od 1. do 25. oktobra ostvarite sjajne popuste do 7% na zimske gume, 20% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay auto opremu i kozmetiku. I specijalno 3 mjeseca hotela za gume gratis. Kupi ranije, dobij više. Kemo Impex.
2: Velika akcija, 25% popusta na kompletan asortiman nameštaja, tehnike i malih kućnih aparata, koji nije na sniženju. Od 5. do 11. oktobra u salonima, na sajtu i mobilnoj aplikaciji, za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
3: Belmondo, nova adresa Novog Beograda. U Belmondu vas očekuju stanovi sa privatnim baštama i prostranim terasama, stvoreni za život po vašoj meri. Useljenje do kraja 2026. godine. Saznajte više na belmondo.rs ili pozovite 011 205 4040.
4: Sve su žedne oko me.

0: popijte na X.
1: Kada poželiš hrskavo, čokoladno, mlečno, nugat, voćno, wafer, nežno i slatko. U trenutku kada želiš da zastaneš i uživaš, izaberi wafer. A sad probaj i novi wafer 400 grama premium. Umetnost uživanja u slatkom trenutku. Iz Moravke.
2: Dobar dan, moja žena bi da renoviramo kupatilo. Šta imate od te kupatilske opreme?
3: Nantes ima apsolutno sve za kupatila.
2: A kakva vam je isporuka?
3: Kod nas dođete ujutru i u toku dana vam sve isporučimo na adresu.
2: U, pa to je ozbiljan plus, da se izbjegne stres dok ne stigne na adres.
3: E pa, da izbjegnete stres, dođite u Nantes.
4: Da izbjegnete stres, Nantes kupatila. .rs
5: Mama, je li ima sira?
6: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
7: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
8: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
9: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
10: Lidl, isplati se. Novi

1,99. Persil 9 kg 899,99. Brašno tip 500 1 kg 49,99. Ćebe Milano 799,99. Novi Aldi Centar.

0: Marketing Radio Lola.
1: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane. Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi. Uvek u napadu. Admiral Bet.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana. 036 612 153.
4: Velika akcija, 25% popusta na kompletan asortiman nameštaja, tehnike i malih kućnih aparata, koji nije na sniženju. Od 5. do 11. oktobra u salonima, na sajtu i mobilnoj aplikaciji, za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
5: Novo u ponudi. Zimske gume Linglong sa čak 7 godina garancije. Izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik

0: Još me samo pesma seća na tu ljubav i na naše sne.
1: Ne pitaj me nikad više, zašto neven ne miriše, ne sećam se, to je priča duga. Ne pitaj me, tu pred svima,

0: kakavo, čokoladno, mlečno, nugat, voćno, wafer, nežno i slatko. U trenutku kada želiš da zastaneš i uživaš, izaberi wafer. A sad probaj i novi wafer 400 grama premium. Umetnost uživanja u slatkom trenutku. Iz Moravke.
1: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastogu i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana 036 612 153.
0: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.

0: Marketing Radio Lola.
1: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.

i da neću pozdraviti. A znaš dobro da sam bolan i da neću pozdraviti. Znam da više pravo

Impresum, Radio Lola, izdavač Radio Karolina d.o.o. Beograd, registarski broj medija RA000272, e-mail marketing@karolina.rs, glavni i odgovorni urednik Mija Miladinov. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.